0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Түркия сыймықтанған қан ұчағының жаңы көрінішу көрсетілді. Кечірек Шамдағай өніккен, екі жаңы прототип даяр. Душмандың радарында арыдай кичинекей көрінген бұл алп 2029 жылы асманда болады. Кандың жаңы прототиптері және бардық маалыматтары бүгін бұл программада. Сүйікті оқырмандары, бүгін сіздер менен Түрк коргоо өнөр жайынан сыймыктуу долбоору КАН учагындагы акыркы маалыматтарды бөлүшөбүз. Алгачкы учушу менен бүткүл дүйнөнү суктандырган бул 5-чи муундагы согуштук учактын жаңы прототиптери чыкты жана андагы маанилүү өзгөрүүлөр көңүлдөрдү бурду. Сертач Аксандын ТРТ хабер үчүн жазган кеңири изилдөөсүнө көңүл буралы. Эмесе даяр болсоңуз, көк асмандын жаңы жылдызы тууралуу угалы.

болған болса, елінің дәстепкі еді әң көзгі көрінерлік ішіш Европа базарды мейдалып келді. Өткен елінің январ, май емезгілді 2 миллион 204 миллион долларлық Италияға тұқым экспорт қылыш мұқдары бұл елінің оқшаш мәзгілді де 24 миллион 773 мың долларға өрледі. Италияға вәтілген тұқым мұқдары 1,2 мың тоннадан 13,2 мың тоннаға шықты. Шында қылып, Италияға қылынған экспорт қымет жәттін 1024% ве мұқдар жәттін болса 1000% ашқан болды. Европаның алдын қатадық тұқым ішіліп шықарғышылырдың бірі болған Польшада құшсықым мәнбәлік ішіліп шықарғыш вәйранчылықты дөлеттің сұрттың сетевіліш мұқдарын ашуды. Өткен елінің дәстепкі 5 айда Түркиядан 109 мың долларлық тұқым сатып алған Польшаның импорты бұл елдің оқшаш мезгілде 19 миллион 681 мың долларға көтерілді. Польшаға вәтілген тұқым мұқдары 15 тоннадан 11 мың тоннаға жетті. Үзмір тұқым ішіліп шықағышылар бірләшмісінің рейсі Нәріман Дере Чатмадаш Түркияның елдің 20 миллиард әтрапыда тұқым ішіліп шықағалықын әйтті. Чатмадаш Түркияның ішіліп шықырышта алдыңқы ұнның қатардың орын алдығалықыны ве ішіліп шықырыш мұқдарының 25% екін қысмыны экспорт қылдығалықыны білдіріп, бүйәді ішіліп шықырылған тұқымларының интайын түспетлік келікін тәкітілді. Чатмадаш Түрк ішіліп шықағышыларының екін қиыларда емқешек ве ішіліп шықырыш жәтті жидді тәжірібілігі ерішкелікіні. Бұл саханың қам әшия сүпіті ве айван саламетлікі нұқтүстің мойым елгірләшінені қолғы кәлтөгерлікін тілға алды. Түркия тұқым ішіліп шықырышта дүния бойынша 9-ші ве Еуропа бойынша 2-ші орынды тұрды. Үрметлік радионлықшылар, арақчы Америка белән болған келішім лайиясы ирақтың ұмзалынды деді. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Araqçı, Amerika bilen tinçlik gelişiminin aldığımızdaki küllerde imzalanış mümkünlükini bildiriş bilen birge, İsrailiyanın bu musabını veyran kılış için bahane zidavat kalıq doğrusu da agahlandırış bədi. İran Taşkı İşler Ministri Abbas Araqçı, Amerika bilen elip birlavatkan müzakirlerinin ahir kabas kuşları tamamlanan denkin, gelişim layihasının Irak'tan elektrolik imzalandığını bildirdi. Araqçı Cuma günü akşamı devlet televiziyasına bayanat verip, müzakirelerimizin ahırkı baskışları tamamlanışı bilenler kilişim imzalandı ve ammağa aşkarlandı. Dəstəlbəki imzalar digital taratkoda taşlanıldı. Her iki taraf Irak'tan imza koydu. Arkadan öz ara fikir birliği hasıl kılınan tikistinin her iki taraftan imzalanğanlık ilan kılındı dedi. Келішімнің алдымыздығы күллерді ұмзалынышы мүмкілікені білдіген арақшы мұсапының қысқы вақтышы да тамамынышы мәсілісі де толымы үміт бар екенлікін әйтті. Арақшы бұныңдың бұры 28-ші февралды башыланған Америка білен ұрышына ақырлаштырышыны мәқсет қиған вә Исламабад өзара түшініш келішімі деп аталған рамки келішіміге еш қачан болып бақмаған дәржеде қыллашқалықларын ашқарылыған еді. Америка президенті Дональд Трамп мо пәшенбі күні Иран қарта планланған ұжымларын әмелден қалдырғанын жекелеген ве ұрышты ақырлаштырған бір келісімнің жақында имзаланыш мүмкіндігін ілгері сүрген еді. Арабша рамч келісімнің тәпсілатларын пәкат сөхбетте толық тамамланып тікист қаттилешкенден кейін андын ашқарылайдығын білдірді. Тапсылатларының азырдылы әмбәрілінішінің келісімнің имзаланыш вазиетіне хәуіп астығы іттірдіғалығын айтты. Арақчы, келішім лайиясы да 13-ші апрелден бұян Иран портларға жүргізіліп жатқан Американың теңіз қамалының бүтінлей әмелден қалдырылышы ве стратегиялық Ормоз боғызына башқұрышқа айт еңі белгілмелерінің орын алғанлығын ашқарылды. Дүния теңіз қатынышының құсыдың аяты әхметкегі болған Ормоз боғызды қатынан шеріттімі 28-ші февралда Америка Сиралияның қозғыған ұрышы башланғандан бұян Иранның толық контроллық өттілмақ деді. Боғыздың пәкәт чеклік сандық парахотларына өтішіге рұқсат қиған Иран, парахотларының өтіштің бұрын өз құраллық қысымлардың жәзмен рұқсат іліш керектігіне шәрт қынмақ дейді. Арақчы деңіз қамалы пүтілі әмәлдің қалдыру үш керек. Келішімді орын алған түнжі мадда дәл мүшідор дейді. Иранның Ормоз боғызына башқұрыш мәселесінің әмді әргіз мұ қоңыны петіче бұмайдығалық тоғырыста қатты қарар ағалықыны білдіген арақшы бұ тимеда оман білін сөйбетлерінің дауынышы өтқалықын әйтті. Арақшы Ормоз боғызының Иранның әң асаслық арқығы чекендіріш құралылардың бірешкелікін ипатылды.

0: жетуін қиынлаштырды. Атна башында Миндано кеңлігінде барлыққа келген 7.8 зорлығындағы жеті өтіру кең паника тудырды. Юртларға, мәктеплерге, хастаханаларға һәм жәмәғәт асқырмасына зор зиян кетірді. Ең көп зиян көрген төбәкләр арасында General Santos шәһәре белән Сарангани вилаятының кайбер өлешләре бар. Рәсмиләр ярдәм һәм яңадан төзекләндерү эшчәнлеген тизләтү максатыннан чыгып, бу төбәкләрдә гадәттән тыш хәл игълан итте. АКШ Үзәк көчләр командалыгы Америка Кушма Штатлар көчләренең Ормуз бугазыннан узган кимәләренә бергә омтылган күп сәндә Иран кешесіз хава аппаратын бірі түшуын білдірді. АКШ Үзәк күштер командаларының социал медиа аккаунтынан мәселе білен бәйлі боларға салған білдіруді, Иран Ормуз оғазынан озған сәуде кемелерін бәрі ұмтылышы білен, көп санда бір яқлы хүжім дронларын жіберді. Оғаздағы транспорт қарекеті тұтқарлаусыз дуам еткенде, АКШ күштері сыңғы сағатлерді бұлардың барысында бәрі түшуді деп әйтілді. Үзәк көчләр командалыгы халыкара сәүдә коридоры кешеләргә ачык кала мәгълүматын җиткерде. АКШ башы Дональд Трамп кичә Иран белән килешүнең тәмамлануга якынлык шуына басым ясап, тәфсилле килешү тексты өстендәге соңгы эштең баруын белдергән иде. Пакистан баш министры Шахбаз Шериф тә АКШ белән Иран арасындагы килешүләр белән бәйле буларак тынычлык һич бу хәтле якын булмаган иде дип әйткән иде. Вашингтон белән Тәхран арасында килешүнең тәэмин ителүе юнәлешендәге дипломатик тырышларга карамастан, төбәктә хәрби киеренкелек дәвам итә. Азербайджан табиғи газын Түркияға һәм Аурупаға жеткірген Танап Трансанадулы табиғи газ өткергішінен 2018 жылдан берлі Түркияға 39 миллиард 200 миллион барлығы, ісі 99 миллиард куб метрға яқын табиғи газ қудырды. Құдырылды Түркия Жүмхүреті энергетик һәм табиғи шағанақлар министрі Алпарстан Байрақтар ән социал аккаунтынан ортақылашқан язмасында Түркия білен Азербайджан қызметташылығының төбәк тұтырқылығына һәм келешегіне үлешкіртуін дуам етешеген білдірді. Танапның энергия білен тәтмейту емелігінің ең зор гарантиясы болуына басымен саушы Байрақтар Түркия һәм Азербайджан катнашлыгының символы, Көньяк газ коридорының умыртқа бағанасы Танапқа 8 жыл. 2018 жылдан бүгінгә қадар елебезгә 39 миллиард 300 миллион барлығы ісі 99 миллиард куб метрға яқын табиғи газ қудырған шушы дәу проект бар тек елебезнің нә түгіл, Аурупының да энергия білен тәтмін ету қорқынышсызлығының ең зор гарантиясы. Ике дәулет бір миллиард шиғары білен еңге ең қойып тұрмышқа ашырған бұл қызметташлік түбәгіміздің тұтырлығына һәм ортақ келешегіне үлеш кіртуін дуам етешек деп белгілі бұзды. Түркия Қазақстан номерлі машиналарға халықара йүк ташу вәкаләтенең бирелүе турында карар кабул итте. Елбасының мәсьәләгә бәйле карары рәсми газетада басылды. Моның негізіндә Түркия транспорт һәм асқырма министрлығы тарафыннан һәр ел билгеләнгән квота кысаларында Қазақстан номерлі транспорт шараларына да халықара йүк йөртү вәкаләте биреләчәк. Бу квота Түркиягә темир юл, диңгез юлы яки һава юлы белән килгән һәм килеп җитү урыныннан автомобиль белән 3нче елларгә җибәрелгән йөкләрне ташу өчен кулланылачак. Аурупаның иң зур йомырқа җитештерүчесе булган Польшада кыш гриппы аркасында барлыкка килгән җитештерү югалтулары төбәктәге тәэминатны киметкән булса, Түркиянең экспортын тизләтте. Әге экспортчы бүлекләре күрсәткечләреннән тупланган мәгълүматка күрә, Түркия гыйнвар май айларында 92494 тонна йомырқа экспортлап, 240 миллион 79 мең доллар кирем алган. Тармақының иң зур базары 47 миллион 577 мең долларлык экспорт белән Ирак булса, елның беренче 5 айында иң зур үсеш Аурупа базарында күзәтелде. Италияга йомырка экспорты узган елның гыйнвар май айларында 2 миллион 204 мең доллар тәшкил иткән, агымдагы елның шулык чорында 24 миллион 773 мең долларга кадәр арткан. Түркия йомырқа җитештерүендә дөньяда 9-нче, Аурупада исә 2-нче урында тора. Мәхтәрәм тыңлаучы, сез Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төркиянең милли спортчылары.

мақтарам тоңшар. Түркия овазы радиосыдағы татар түріндегі топшылары шушының білен ақырына яқынлашты. Біздің программы әркен Түркия әм Қазан бағыты білен күндізгі сәғат 1-де 16 метрлі қысқа толқынның 17615 килогез ішілігінен. Түріксет 3-а әм Түріксет 4-а ершіні білен 3 тапқыр W.нокта TRTDINNE.com интернет адресі аша һәм кісі телефондарының TRTDINNE тыңна қошымтасынан Voice of Turkey What East радио каналынан топшыла. Йорты сәрлік топшыларыбыздың қобатлауын Түркия һәм Қазан вақыты білән сағат кешкі 8-інші ортыда 42 дәреже күншығыш үйленішіндегі Түріксәт 3-а һәм Түріксәт 4-а ершінәрі білән 3 тапқыр W.TRTDINNE.com интернет сәхифесі оша Вот Вес радио каналынан тыңдайласыз. Әлеге біз сізің білән саубылашабыз, эфирді келесі ұшашуға қыдар.